0: na no mani ahia ya to asempani din se forgiveness se ye betume firi ye mu na di obi e dia ye ya enye no na she ye mu ye de bechi eno ma ye de ko heaven mi ensa wi si hwa wi ye no mi enu kura no wi si wo na eno wenti mi anye hu adwuma o heaven ko e be di
1: Jesus
0: forgiveness
1: amen
0: shake
1: amen
0: jewo atamfu mienu ene wo wiase atamfu ne yewo ye ai no na bible fenu nkabre chire yumatufo yewo no ewo ho ene yewo honam fam munso atamfu omo ne yete omtutwa na se weye fie wuranom yawaliem jedwadiem yenantiem na sa atamfu we mienu no ene no mre me ma wate ase se wo moko no enye wo ko ka emi pa
1: amen
0: erade ka chire israfo no wo exodus 14 se
1: mudie mudie ko misrefo
0: a muhu onei
1: muhu de bela da bio
0: muhu obio ntimudie munye ko
1: erade be ko amamo
0: na che se hunam fam atamfo a edi yachi a wo mo haye no eko no anye ko hallelujah
1: amen
0: ana honhom fam nso a yefo ye ni hu won nso no ano nso o si ye ko na awurade obeko ama
1: yes
0: ana wo hwe eko na awurade ka se obeko edi amaye no a ana yankase yagye asofo na ma yagye ntokwa no eko Jaga urade.
1: Amen.
0: Ana Yakobon so atena soro no se da bi. Se mo amaje mu ntokwa mo ko na se mo amu betima koma de dia. Ana mo amu nyade en. Because painful kra se se uhu ntokwa ko a. Yakobon onku bi nyade en.
1: Amen.
0: Ye na ma yankase nipa na etiwi ase no. Maame eba hu maame se ne tamfo. Ase uhu na se wo se ne tamfo. Akuma hu na kuma ase oyɛ ne tamfo asofo na keka ye tirabom we na ye wo bo pa ye tia no dome no fa ha kosi ha eti ama wiase no sese yakwakɔ ese ehu bi ene ye diti wiase tien ye pa ene ye behwe bible num ne yahwe yɛne ayɛ bɔ mpa yɛ dome dome sɛn na bible no ka fa ho yɛne ayɛ bɔ mpa yɛ nsusira sɛn na bible no ɛka fa ho yɛne yɛtamfo nom ɛdi asie sɛn na bible no ka fa ho sɛ wokɔ apam dada no mu a exodus chapter 23 no verse 4 to 5
1: sɛ wokɔto ɔtamfo no antwie
0: apam dada mu mpo no Nyankopɔn ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ
1: wokɔto
0: ɔtamfo nantwie
1: anaasɛ nafunu mu so afom kwan a
0: anaasɛ nafunu mu na wafom kwan a
1: sane ne blɛ no
0: bɔnsɛm kɛseɛ ma Awurade tio wɔtamfo o a wɔtan wo
1: saa
0: na nayɛmmoa afom kwan
1: sane ne blɛ no
0: bible ne sɛ san so pa no brɛ no
1: sɛ wokɔto ɔtamfo wokɔto deɛ ɔkyiri wɔ
0: na wokɔto deɛ ɔkyiri wɔ
1: afuru mu sɛ wɔhyɛade so ase a
0: anaasɛ nafuru mu sɛ wakɔhyɛ dɔso bi ase a
1: hwɛ na woammɔ no
0: hwɛ na woanyɛ deɛn
1: woammɔ no
0: woanka na anhyɛ hɔ
1: sane na wo ne ne nsane no
0: na mmom woankasa sɛ nsandɔtɔ no na san fa ne berɛ no nhyɛ nka awurade
1: amen
0: na kyerɛ sɛ deɛ ɔkyiri wɔ ane deɛ ɔtan wɔ ane deɛ ɔha wo nyinaa no sɛ wopɛ sɛ wodi mu wɔ awurade anim a jesus wɔ no wodɔ wɔn ɛnɛ so agyidifoɔ yɛde bɔne tua bɔne kanti nyankopɔn sɛ mu nhyira no ɛden yɛatena nyankopɔn fie akyɛ ɛso yɛntumi nya ne nsɛ mu nhyira ɛsiane sɛ yɛntumi mfa bɔne ɛmfa nkyɛ ɛne nnipa ntɛm ɛnwo nti yɛmpa ɛbɔ kwan asi nhyɛ ka awurade
1: amen
0: sɛ wohwɛ first samuel a 18:6-9 a
1: Saul ki David hu ni nkuru.
0: Na Saul ebe ye David tamfo.
1: Eh.
0: Nhyɛ ka awurade.
1: Amen.
0: Na wotoa nsɛm ne so ɛkɔ

0: Sanchani ba na wo.
1: Emi ye sanchani ba na wo ye.
0: Ne ye hu na yaji wo.
1: Ne ye hu ni yaji wa de.
0: Yaji wa de.
1: E hu san na nipa beble hwehwe sanchani ansa na yatu awurade akiri
0: kwa.
1: Awurade hu me mbo.
0: Hwe.
1: Awurade nkan mu. Ukwa Matthew 12 38 to 40 a. Bible say na ma bonefo. Ashishan sanchani. Ashia mambo sanchani bia. Sanchani de ba mambo ya ba kope.
0: No sanchani.
1: Jona sanchani. And say onipa no ba Jona kodi na bonsiam 3 days. Sa na onipa ba no suba kwa kodi. Asamra do 3 days. Ye sanchani am de ba mambo. Ma me no papa no me anuano ma mutie ye. Ewe ye blablo sama ni abre. Wo se motafo bonsam ne nam te sagata wo bubom. Na anfa obi aso se nipa no be yushu no na odi yushu se wan hwe ye na se wan pa urade a chiri kwan na se open sanction ni a chiri kwan a waso be ye shepa ano pa urade
2: ye de urade ase
3: amen
2: wo ma ye ntrasi na no pay adekese a onyankopon aye amayen
3: Jesus
2: wo hwe ye nso ne ne dey wadi a cheye shedana me frere me papa yi me pese mi video topic we dey to net said e be ya ye nkwala na esua de e wo school mu no e say net ya na omukọ ti we dey cut net ya na ye kama because message ba ko obi do cut Facebook YouTube and a Ghana Today no students ya e frere me no a nyankopon nam sa asem no so aboa wo mo no ehu se topic bia mefa ebeboa mlantie ne maba wani ni panyina no me de beto net na uko wura net ho a wan ko pesa di freeman fa ho nemu wako fa wo nyankopon asem na wo de free ho ye bebo mpaye ye be man vangela danso abompaye
4: elwade paida wasi sa de paye obobo ya no so ko bata na ne ma eda wasi wo shirayen na guso abo ye ho ban edo yi mu shiraye bebere now asemi suma wona wo tie chichiri bencha ye enye nyira eda wase so afa wonko de mum edo mu kasa wo yesu di mu nti amen
2: amen bo usem kesi ese urade anim ya anopai ya wura honhom ye pa na se be ya honhom ne ntumi entunko honhom ne de obetumi awuram na ufri akwa bibi foforo se betumi abawuram abepam honhom no eho ne asem no ahai die betumi abawura mu na mmom wafiri hai kono ene na ye asem no shaka urade bible say chaka baina
4: trine ni amumuyewo
2: chaka baina esum ene han wo chaka baina honhom moni ene honhom kronkron ewo ye eti honhom kronkron wura wa na honhom fi no wa pie shanka urade honhom fi su gbawura wa na honhom kronkron no no no su apie itu omumie no no e negative and positive wo mu nhia honhom kronkron tumi ntra omu na the same time na honhom moni saati omu enye yie enye akate na wo de afra be the same time shanka urade
3: amen
2: ene ade a me no bekasa fa ho a ekoso ewo mabunum ye mamnum po anampanfu anka wo so wo mutu yemfo ene wo mu nyina ewura wo mu ewulifuom ewura wo mali mu ya me pese me no beche ho asem na hwe ba bi ade wo nipa fiase ene ba bi odi onipa ko wie ene honhom di bre wo nipa ne no ma sai no ani adwaman hyrankan wurade
3: amen
2: ani yebetemne ene afru wo su de otia yeye ukogbo asui asase ma woti we nyina ase because ye do som na nyakopon honkrokro betra mu wurudu na adwaman su bempe na honkrokro no sa no ne nam doman hinkro ho baabi no atia se nwira num nshake wurade and there aye function se be ma fa ne yirachi na oba fa ne kurachi ababa wakotwe mpna enne emampanfuo ne bimpo ti ho na ye mamba anom de emlanti

0: Kumasi Sports Stadium. Ninchem won chino no chino no bi wo ho ashe the ball ashe ho. Ashe toilet wo the same time adwa ye tu bura wo fie ni inside. Na maya ne mienu gina baby a ye the ball ane she nechi. Na yawro wro ye ho na ye miemia ye nufu.
1: Kisi kisi.
0: Ye bie nzepo no wo akire. E no ma de square uniform no agu ho she. Na ka wo mu nufu na ma ne mienu wo mu kisi kisi. Na madam for back your friend na say okote ho say ya no show omuhu no say chimini ote ho ye dey na di america be your friend wo say nipa ne ba bebre no mie no nyina Leviticus 20 verse 10
1: ta say 20 no belma no belma eda oba na no
0: obelma biala wono obelma eda ema na no
1: won be no ya chiwade
0: won mie no nyina ya chiwade
1: kum ne won ku won
0: e ku na yenye den
1: won ku won
0: And the Bible on the friend, a chiwadia, a
1: bo mine.
0: Yeah, I have fancy. And my wa yebi. I'm not yebi. And the secondary school. Se body in the yo. Se wamu befie no mu fuka kwa de yo. Se hostel na yo. So wom domino. Si as I see as you no more be piabo. Nam kwa lanke titi. 17 to 18 years. Odofo. Hwe. Tumie jamambo ye no ho. Sha wo baba di bi wura ofi a etumi sha wo do ma bebere. Wan kasa kura wa no. Wo ba tan no. Odi ya hwe se. Awofo a wo mama ebura jaman pa na ya hwe se. Dido sen na sa awofo ne testi wo mu yi. Ya hwe bonguru nkwala se de omusitie otumi nya tete ye se kura no hu be mada ya hwe wo mama menom ne wo papa no ma blabo na hwe ye ya ye ni bie no a ye gai ye mama o mo bro sa abla no ye nso aya hwe ye nso ya blabo na fatiti film na hu no ma adwaman ye Hosea chapter 5 verse 4 e ka sem bi se
1: woni ye amontimi ma nyankopon chen
0: o se ene ye bi wo ho a we ya Entimi ma wo ma hwanchan
1: onyankopon chen
0: ye behwe ne ye kro a emba wo ntimi ma awurade nchen
1: woni ye mo sane ma nyankopon chen
0: woni ye emma wo nsa ma wo nyankopon chen
1: na adwama ma honhom e wo mu
0: na adwama ma honhom ye den
1: e wo mu
0: enti adwama ma honhom betra wo mu a wo ntimi ma awurade nchen etu be gina park yi so awmache 4 na wo lande ha to 7 Awurade na boyfriend si mienu Yesu eh ya tunuti ope sanka woni mo bi a wosa otunuti anka adwaman no na ka wosa odi kan ma no pay ansana wo tu ofufuro bi a wosa nso ayi den wose se tie wose adwaman ma wo hom tra wo mu a
1: ontima nyankopon che
0: timi ma won ai wosa won timi men wo nyankopon Jama mo ye honhom, o so se ye honhom. E ye spirit, adwama mo ye bayie. Obi obo adwama bi a ye ka bayifu a wo kra ni grade A. Wo san ye grade 1. Adwama mo ye bayie. O boyfriend si mienu kose wo nana bayie. Wo. Wo tempra wo boyfriend si mienu, wo girlfriend si 9. Wo kobo papa bayie. Wo kra wo so bayifu anu, esere wo papa. Tie
1: woni ye mo sai manyanko ponche
0: wo se woni ye ansa ma wo nyanko ponche
1: na jama mo honhom e wo mu
0: na jama mo honhom ya honhom e betra wo mu a ntimi men we urade tie mu bebre tiram ne ye bo adwama ne ye bo mpa ye guso ayeti se kuro na wa mien ye na se na pro na de plaster farm so o pese akọ Ana sa wo pese yeden etu. Sawu wo ba ye bitu a adwaman na sesa wo tu no. Uko Isaiah 23 18 to 19
1: na. Wose na oyi na adwama mo adi.
0: Hwe. Wose ba bibia la oyi wo adwama mo adi.
1: Na oyi na daja so.
0: Na oyi wo daja so.
1: Ana me kra te ne ho fi ne ho.
0: Ose Nyankopon se, oyi wo adwama mo adi na ba bibia la oyi yi wo daja so rofo.
1: Ana me kra te ne ho fi ne ho.
0: Ana Nyankopon se ne kra te ne ho fi ne ho.
1: Se de me kra te ne ho fi.
0: Wati.
1: Ni nua ho no.
0: wati wasi ugura jama mwani mwa onu nyankupo wane kira ana odidi wachi no wachi no hufri unu chi kebu wawaya kwa accident ya yetu mifre Kristo sa stir baby ya konwa efe kura nane jabem chai ready say eko fengu na mako paki ame nimpano aye sevu ha ese jama mwa ya ba yese sufle uradinti na ko face ka no face to face yenim eno ma urade ye o se o pa ye urade a na jama mo ti umu a wo so ho sa wo no yankopon no ne kra no
1: e ti ne ho firi o
0: me ma bebele wo ha o ba bi nti o ba ka taxi driver o ko fa again ne pepepe ana ye ka kire o se taxi no ene egbo no nsi a ya be park no wasabe abe bompa yese o pefoforo dia ene ye bomotre so beti wo kron kron kron kron kron sister so ba kaya o do ho bo bra ne pe ene exam sa ko tre u feli ya o di tratra ha de bedru na ene onyem na kura shi wachi na okutamako 2009 na egua pampa so na ogina dwakase na nim na kema fo pamo bla ne ba wa bla bom no ena bc no wantimi antwere ai na wiewie o se chake urade ababa wa wutie me abla tie wutie me ye na akoye wa yero wonpran wo kunu wonpran sa wa girlfriend we say bronica boyfriend girlfriend ya na ka ye me yonko ba ana me yonko ba ma abloni tumide ne yonko ba de ne kwachira ne ma me say where ya me girlfriend where me boyfriend and na e ba ye twi ma boyfriend no means empratwe girlfriend no means empratwe ble ya oni ni tie wonye na dwene say ho ba ye ho ade wo so wo pensira wasi adwama ma wo ba tena wo mu pe ene yankopon se ne kra eti no ho firi wo because Ezekiel chapter 16 verse 25 no o ka say
1: akwa nyina tia na wo to pampa akwa
0: nyina ti na wo de wo to pampa
1: na wo gu wa ho ofa ho fin
0: na se ni aba ugu wa ho fa hu
1: na wo ba wanem ma obiala wo sene
0: na wo wo ba wanem ma obiala wo sene
1: na wo ma wo jaba mone do so
0: babru nse momo wo se sister wo de wadwuma wo ye ne se wo ba wanem ma obiala ofa ya sei eja ya chire eja ni mo koku betebe yakubu mohammed wo nyina atuatua bible ne se wo ba wa na mu ma wo bia wo yede
1: o sene na ma ogya mama ne dɔso
0: na wo ma ogya mama na dɔso u pe jire fe urade ho ɛna wo twempran no wo bompa ya wo nya resource resource ne kire sɛ sai su bambo ne wei bata wo ho wo jeje wo mama aso wo mama aso ma ye bura jaman eti ade tumi bi abafie ho na nyankopɔ ho mkronkron no atu eti wo ne abusua ne mfimfini nyina anya sam ketwa ne eto verse 33 to 35 for kase
1: verse 33
0: to 35
1: nyamanfo nyina
0: nti nyamanfo nyina verse 33 to 35
1: na ɔma wancha de
0: aha
1: na wo de
0: na wo de
1: wo wacha de chiche wadofu nyina
0: nsha ka urade de
1: amen
0: acha de wo nyakopɔ de acha wo no wo de chiche adofu kane no nanke nkrama na chinchin pedompe ene so e shake urade ene dompe de chinchin pe krama ene credit keke coke black asi untwa me credit untwam credit credit credit sa obabu wo ho wontumi ne bema kora ntranda korokora a wontumi pohwa ma wo ho first city hotel kwan no so na e ma wo akukuduro pa wo she young girl 24 years na sister wo fe na wo anajo 10 wo kwogina city hotel ho na kaa yi so abɛ pake wei ɛmu tum kaa no ankasa nso yɛ black na nipakorɔ nso san hyɛ t-shirt black na sister yi atumi abie kaa tum wei na ɔde ne tirɛ wuram na mpo wo adwene mpo ma wo tirim sɛ kaa mekɔ wuram yi sɛ akyire mpo sɛ bi te akyire na ɔsɔ mekɔn a ɛdeɛ na mɛyɛ saa gyidiɛ wei ankɔ de bɛtrɛ awurade mu ankɛyɛ kɔhyɛ mba a yɛho ɔfɛ kane nam nim sɛ ɛyi hɔ no yɛfɛ ne hyɛn adumu hɔ no ɛtotufoɔ maa no na mepirikyi wɔfɔ sɛ fam saa wɔ mu tie o wobɛkɔ na da force na da force na ɔmu tie ɛti na obi na ɔfrɛ me firi adwuma sɛ sɔfo ɛtotufoɔ ma bi wɔ hɔ mu tie o paa o ɛso wallace ne si so ne yɛ pirikyi na nkɔfo awura hɔ da koro na baako frɛ me sɛ sɔfo atutufoɔ ma bi wɔ ha wɔm sɛ mpɛ wasɛm paa nti sɔfo ayɛ abradum na memfa ɔm nkɔkyerɛ afei meduru hɔ na baako sɛ sɔfo no a mutie ne pirikyi wɔfɔ sɛ fam no ɔni o na baako no frɛ baako sɛ waa ɛhɔ ne mu sɛ saa asantefoɔ maa nyinaa wom wɔka sɛ waa no yɛsɔfo no ni o yɛsɔfo no aba yɛsɔfo no aba afei mekɔ ɔm se sɔfo ayɛ a bɔmpae ma ɛwae na adwuma yi deɛ sɔfo deɛ ɛbrɛ ndu a yɛbɛgyae ɛmao na menim sɛ korɔbɔfoɔ nkoa na gu hɔ saa santefoɔ maa dɔɔso ɛmfantefoɔ maa dɔɔso akyemfoɔ maa dɔɔso korɔbɔfoɔ maa no deɛ saa ɔmo ne mmaa mpanyimfoɔ no bebree koraa kɔ wɔ nkurom ɛna ɔmo agya akyire no deɛ ama santefoɔ maa so ɔmo nhwɛ akyire Ezekiel 23 verse 20 to 21 say
1: na ne bere wɔ mpenafo a wɔn bɛlɛma te sɛ afunu mu deɛ
0: tio wɔ se w'ani bere wɔ mpenafo a
1: wɔn bɛlɛma te sɛ afunu mu deɛ
0: nhyɛka awurade din
1: amen
0: na koraa a wɔanya 20 years wɔafa mmarima 9 na wɔnyini no ɔkɔwale a ɔntumi ntena bɛrima baako ho ne koro tu kwae a wɔntumi wɔse ɛba saa w'ani bere
1: mpenafo a ɔmbɛlɛma te sɛ afunu mu deɛ
0: aha
1: na wɔahoba te sɛ apɔnkɔ deɛ
0: nhyɛka awurade
1: amen
0: wɔ se wosesa mmarima a wɔn bɛrima te sɛ hwan deɛ
1: afunu mu deɛ
0: na wɔhoba nso a
1: te sɛ apɔnkɔ deɛ
0: bakɛtemba tatatatata
1: na wokɔ dɔ wo ma ba berɛ mu aniwo deɛ
0: na ɔse tam bia na ma wokɔ dɔ wo ma ba berɛ mu anigye deɛ
1: ɛberɛ a wompokua nti
0: aberɛ a wompokua
1: no mesifoɔ miamia no wonufu
0: yɛdɛn
1: mesifoɔ miamia wonufu a
0: ɛnufu no si so foforɔ a ɛkasa a ɛse mempere ne ho pere ne saa wɔmpempempere na agya agu afei na ɛkɔ wura blazer 35 m wuru no afei na ne su no akyɛngyi deɛ manya biaa mepɛ sister anka ɔto wo bo ase a woduro mempere no na anka ɔto wo bo ase a kanyaa ne sɛ ahoɔfɛ dua te sɛ woɔ wokɔfa a saa bɛrima kwasiampa ne wei a yɛ sister paa waa sɛdeɛ nyankopɔn si bɔɔ maa ɛmaa sɛ awurade paapaa adeɛ nyinaa mu las na wɔmfam koraa wo koraa wowoo ka akyire a ɛayɛ nneɛ yɛbɔ adam tuturo num saa adam ani so tete na ɔba no gyina hɔ hwɛ ɔba no soro ne fam na ɔhwe n'ani fu na ɔkyɛkekyɛke nnoma wɔ se wat medompe mu dompe honam mu honam wɔbaakɔ interview a n'ani kɛkɛ ɔtum de hwɛ buroni no na buroni de ama no wɔbaakɔ interview a ɔmmerɛ sɛ bɛrima o nyankopɔn bɔ mu ti de stɛnse sɛ aberɛ bɔ ɔbaa no kɔte duaba no dii yɛ akyire nyankopɔn de blame no nyinaa kɔmaa bɛrima no ogya ɔbaa no life maa no na nkɛ nyankopɔn ammɔ maa na nkɛ obi awo ne ba wo se mekɔfa no abɛtena me nkyɛn mama no aduane adi mɛtua lad bi mɛtua wata bi mɛtata da mena hye wokɔ so a yɛmfa nkyɛwo ne papa gye 20 na maame agye 15 ɛmu akontase kan akonta pinkas akonta sabrus uya ne yesa ke kanse mu hunu kire wo fie wo de aketesia no kono hwe yie dia obeka bia ho na usi ho eti ukọ ba bi eye wedding a ema na ebejina kire ye dede no ukọ wedding ba bi o mu ye dede no aye ba bi a eye oba na busuafo side ehọ no mu ye dede meme na busuafo do mu ye dede o ba kwa na ma meti ho ne papa ti woni nuanu ma num obi ada cool because omu nua ba ma na obewale eti sika a omu nya free ni nchan no kọ ndi mami o papa o se se de ma wale eti uba kono mo ye di eti so ba ni nua bi di amrika huri huri dodo dodo dodo no ya sha no ya sha ubo se na kuma ba ko ti ho hede o chire bo so ba na busiafo no wa de na se hwe hwe wo mo so wo mo nje envelope da ya o de dey ya waje o de dey na shem wo mo so no be ya be di wa benum poko ne ne fanta ne mot aduane akase anyina omno metete akofie ambe urade bo won papa ya oba anya 2 years ya onsa he wo de be ma 4 years jina ho nhyehwe oba 2 years nso jina ho nhyehwe na wo mu kut obi ekutade baako okakata wo mo ho a hwan obi di kakata no yakupo bo ma o ya sister se wo torobu ase pa se wo nya bre ma nyankopon pa ene wo nje ja ho hwe wo ne oba ne be ma tu kwan a wo ne ma ema maiwa de se me ba ba yam den ba hin ne me ma ma ema wo ne wo mu tu kwan a wo ne ma ma me ye nu tu kwan a wo mle wo dru station wo chichire ba ku ti kama kama Mam ye nu o me de me mama am ye nu tu kwan a me mre take it me twa ba kopɛ me de kwan na wura ka ma bo sɛ me ma eh fa ba ko ma me fa ntram so fa ba ko we ji ba ko na we ya ji ba ko no wa free na o ba ge si una so mama wo de wo mu wura ma eh we de kwan do so anka so twa take it ni me ye nu ama awurade we we wo de yesiesie ye mama anu ene ye mama emanu ho ama wo mo akwa sori a ya hwe ye mama anu ye bibibi de bonti mama na tono bo ase wo de bibibi afa ha wo de afa ha wo ye bibibi o wi od na tabia se no no de gina nchan nko ba bi gina ya me ba no ye ho fi ye be ma no wo yin traw no de beleta ka ho no de seta ka ho fa koma papa ma nye yi ma ni tri kura onunum ema nyankopon bo ma hye wo ma nim nyam a ye na sister he ebo aye bo wo ene wo nu aduane kura ye medi ye se aduama no kwan a
1: o dolim
0: gana fo ma ejeja ye ho sa ma aduama no kwan ma wo adolmu aburso ene obi tum ka se ne de ma na aba no mo e fo sna beti ye no baba ko to me fa me ma me nsa the same time a e be den na mumuru su bebere che se wo ma wo bo ye tin na so wa mpe Ezekiel 23 verse 1 to 3 na ka se
1: o si na wo bo jamai wo misri
0: o mo bo jamai
1: wo ma bra bre mu no
0: wo ma ba wa bre mu
1: no o bo jamai no
0: e de ye bra jamai
1: e ho na wo miemie onufu
0: e ho de ye de en
1: wo mie wo onufu
0: abontene so na ye miemie ye de wo onufu no hwe kumashi pole edura na do 10 wo mu main street na wahawa ha no ko hwe police students sa school we tem bia me kan school we eni ba bi pa because bro no atwa ho ahia nyina o madwene nye bro no atwa police e wo se ye de wo mu kwa contact se wiro mo ba bi ni ye de ha police ho no ye de ye hospital ye de ka ji ho because e ho nya ba bi a ye tete nkwara na nkwala nketenkete gye gyira bonten na baabu no se yememie omo nufu e ba ho e na edie nufu na da na ogan e na kwen kwen kwen kwen kwen bible no se wo ma baabule wu e na wo bo
1: jama wo misrim
0: aha
1: na wo ma baabule mu no
0: wo ma ba wo baabule mu
1: wo bo jama na
0: wo bo jama
1: wo na omie onufu
0: na wo de yememie omo
1: na wo no keka wo ma baabule mu mpokuia
0: wo ma ba wo baabule mu mpokuia no kanemia mekura ho ya nwuru obla ukonyem wapura yɛbɛku ani mase wɔ kuro no mu makura hɔ ɛnɛ adwamammɔ yɛ function ɛti bible ne ka no Acts 15:20
1: wɔ se na wɔntwerɛ
0: nti bible ne sɛ ɛna nopɛ yɛntwerɛ mmerɛ wo sɛ
1: wɔnyi wɔn mfiri abosoma fidie
0: wɔntwo yɛnyi mo ho mfiri abosoma fidie
1: ɛne agyamammɔ mu
0: bɔwosɛm kɛseɛ ma bible no wɔ se yɛntwo wo mfiri abosoma fidie ɛne deɛ mu
1: agyamammɔ mu
0: two ho firi ho bible sɛ yɛmmɛka nkyerɛ wo na two ho firi ho na mpaebɔ ase twempena obi kora tom kasa meyere bi a me kunu bi anka mekɔ wɔ ano sister bi sɔfo sister bi agyena wale nti bɔ mpae ma wale no ngu na mekɔ wale abususɛm sei na mma a yɛtete nsɔ dan mu a yɛpura dwaman wɔbura dwaman ne saa kɔsiada ne wɔbɛgye mike ne wɔbɛgyina sɔ dan yɛnimdeɛ yɛyo yɛnimdeɛ yɛyo ɔno ankasa wo sɛ ɔnimdeɛ ɔyɛ ɔse wɔ nimdeɛ wɔyɛ wokɔ 1 Corinthians 6:9-19 a ɔka sɛ mu wɔ hɔ
1: trene ho hia yie
0: ɔse trene ɛho hia yie
1: anaasɛ
0: sie trene ho yɛ deɛn
1: ɛhia yie
0: wɔte deɛ bible ne ka wanka sɛ bɔne ho hia kaa ho hia dan ho hia wɔse trene ho hia yie sɛ wotena trene mu a woawia biribia sɛ wotena trene mu a sɔfo no a wodi n'akyi no woma no adwuma kɔ fam nhyɛka awurade
1: amen
0: yɛntumi tenatere ne mu ntitam biara no yɛma sɔfo dwuma no ɛyɛ den wotwe mpona wo so wopɛ nhyira yɛ asɔfo no ɔkɔfa ne wɔhefa wapere so saa yɛ all night a wo no wonyɛ na yɛye nanso sɔfo nkɛ ayɛye nanso nanso no wɔ waawo hɔ kakra no aka no a bɛbie no ɛwɔ waawo hɔ na wotoa so a
1: anaasɛ monim sɛ
0: wɔna
1: wɔnte no
0: ɛnyɛ
1: nyankopɔn ahenni
0: nomɔ
1: wɔnaada
0: mɔgyamammɔfoɔ
1: hwɛ
0: ɔboaboa bɔnea no a wɔde adwaman ne totoɔ wɔdi kan nyankopɔn boaboa adwaman no a ɔboaboa bɔnea no a na ɔde adwaman de atoso ɔsɛ adwaman toa so
1: abosomsomfoɔ
0: aha
1: awaresɛefoɔ
0: baabi so ɔde abosomsomfoɔ bɛhyɛ no na ɔde adwamanfoɔ so aɛdeɛn toa so ɛ
1: akɔhwifoɔ ɛne mmarima wɔne mmarima da
0: ɛne mmarima a wɔne mmarima da
1: ɛne awifoɔ
0: awifoɔ
1: ɛne birifoɔ
0: aha 16-19
1: anaasɛ monim sɛ
0: anaasɛmonimɛde
1: ne bɔ adwamanfoɔ ho
0: noɔde ne ho bɔ adwamanfoɔ
1: na ɔnayɛ nipadeɛ baako
0: na ɔne ne yɛdeɛn
1: nipadeɛ baako
0: wate deɛ bible ne ka ɛti sɛ wo ne obi nam na wɔtwempena na wɔadamfo no no a bible no sɛ wone ne yɛ nipadua baako ɛti tumi na ɛhante no no wo nso ɛbɛhante wo tio deɛ wo ne ne nam ne wɔtwe mpena no hɛ sɛdeɛ mpena twetumi pam nyankopɔn honhom firi nipa ho no nyankopɔn no ankasa ka sɛ obiara wɔbɛtɔ mu no mɛtwe me honhom afiri no ho ɛti so nnipa no wura m sɛ wurudu na wode ho bɔ no a wɔ se wo nso saa ɛti tumi na ɛhante ne no na ɛhante wo nso a ne ne nam no nti na mmaa bebree yɛbora adwaman wɔ yɛ kuro no mu akyi a yɛ kuro no adwuma nyɛ yie ɔma nkasa nso deɛ bɛsɛe wɔmoma de sua ɛpasaa na fie hɔ agyigya biribia nkɔ so bɛrima nso fa ne yere akyi a saa afie hɔ agyigya asɛe adwuma no sɛe nkwadaa kɔ skuul a yɛhu adeɛ yɛadwene nyinaa wu wadamfo koraa de wo ho bɔɔ no na afɛte no na ka mpɛ sɛ wo ba kampɛ sɛ wo kuru kampɛ sɛ wo yere tie na wotoa asɛm de so a aha
1: ɔse
0: aha
1: na deɛ ɔde ne bɔ adwamanfoɔ no yɛ honam baako
0: deɛ ɔde ne ho bɔ adwamanfoɔ no yɛ honam baako
1: na deɛ ɔde ne bɔ awurade ho no
0: na deɛ ɔde ne ho bɔ awurade
1: ho no yɛ honhom baako
0: bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade deɛ ɔde ne ho bɔ awurade ho no ɛti wo fa ho bɔ awurade ho yɛ afa yɔnko a wɔsuro awurade fa yɔnko a ɔka kyɛ wo sɛ meyɛ nkɔ asɔre fa yɔnko a ɔka kyɛ wo sɛ yɛyɛ late fa yɔnko a ɔka kyɛ wo sɛ meyɛ nkɔ bible studies fa yɔnko a ɔka kyɛ wo sɛ meyɛ nkɔ all night fa yɔnko a ɔka kyɛ wo sɛ meyɛ nkɔ suadeɛ ɛmfa yɔnko a ɔka kyɛ wo sɛ manya bɔ ibu aha ɔso wɔpɛw na ble no no so aka na ble ya ka chem ye so wo yi ro se ene mre die dog no dog ne wife sabro fu bi abeshe ho no dog no dog so a kire se kraman na se kraman be kwa heaven wa na wo to asem ne so a
1: munyane jama mo
0: munyane ya jama mo
1: oni be ni pa ye eni ni pa
0: mo wa bible ma pro se ni pa nwane e ye adwaman free fornication bi enyankopon titene na de gather for us who said adwaman mo eba awa awa adie sune no ena ye for us ye koshia no was free fornication munyane ya jama mo
1: oni eni ni pa
0: mo bi a enko ni pa
1: mo na bo jama no de
0: na de obura jama
1: no oni pa dia boni
0: oye no ni pa dia sai
1: eboni
0: wadwuma be sai wa what you be say what continue some be say obisa some be say unti wo kwatwempna ade be chia ma wo kwa interview one girlfriend akoda wa feli unyam fro ka akura wa feli ye mu bebre e kwa blochira we di adwa me kwa blochira unti me no na last one okoduru wa paper na ho ay din sa last one no ne mpla for us america no ne visa wa ne paper wa di be ye juma tumi na onu oba ni daaye no atena ne mu na di na chi ne ne ko etwa ma mo ye tumi bi a se di wachi a se di wachi a se di wachi a wo e ma mi abesiru a wo se yes ma telephone numbers no de so fu ade na mo ye a eh aye agro ni edi o aye eh no se wa